0: ti Kristi jákèjádò àgbáyé. Ọlọ́run arógún gbogbo mi ló ń jẹ́.
1: Ó ti ń ṣiṣẹ́ agbára nínú ìjọ rẹ̀ fún odidi ọgbọ̀n ọdún. Let's come together as we celebrate 30 years anniversary of CAC Arogunbogunmi International.
0: Ọgbọ̀n 30 years tí ogun ti ń ṣe tí ìdè ń jẹ́.
1: Ìsọjí àjọ̀dún la ó fi bẹ̀rẹ̀ ní Monday ọjọ́ kẹfà títí di Friday ọjọ́ kẹwàá ní dédé agogo márùn-ún ìrọ̀lẹ́.
0: Àkòrí Ọlọ́run àrà Wonderful God.
1: Ààrẹ ìjọ apostle ti Kristi Pastor Dr. Henry Ojo àti CAC General Superintendent Pastor Dr. J.D. Onogua ni ó máa léwájú nínú ìsọjí àti ìwàásù lọ́jọ́ àjọ̀dún pẹ̀lú àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run lọ́kan ọ̀jọ̀kan. Ìsìndúpẹ́ la ó fi kásẹ̀ rẹ̀ nílẹ̀ ní ọjọ́ kejìlá oṣù kejì ọdún yìí ní dédé agogo mẹ́wàá òwúrọ̀. Bàbá Wòlíì àti Màmá Wòlíì Richard Adébẹ̀yọ̀ Kọ́láwọlé JP CAC General Evangelist Nigerian and Overseas ni yóò máa gba gbogbo ènìyàn lálejò. Ẹ wá bá wa yọ̀.
2: لبيك اللهم لبيك
3: اها اتتي سولا تتي جي لو هاجي 2027 باي ني لي شي يو فيت فلاي توري بي سبتمبر 26 ني غوغو بيبي كي او وا سوبين افوروكو سيلي اتي اوو سيسون لا فيني غوغو اني تو فاي با وا شي هاجي 2027 اتتي غبي ابا باي ما بو وا سو افيس يو فيت فلاي كالي تو جو شي هاجي رورون اكو تي مو يو فيت فلاي بي بي بلكوتو ني شي هاجي ني لي شي تي وا بيلو ايلي غبي رورون تي او جينو سي حرام ني مكه اتي مدينه اوون جي تو دوشو ني gbàkúgbà ziyara sí gbogbo àyè ìkẹ́ àti gbogbo ibi tó lápẹẹrẹ ní mẹ́kà àti madina tó fi mọ́ wá sí lóòrèkóòrè pẹ̀lú àwọn àfáà wa tí ó máa tọ́ni sọ́nà lórí iṣẹ́ hajj. Ẹ wò mí láì dé ìtọ́pẹ́nu àṣepéniṣẹ́ hajj pẹ̀lú iléeṣẹ́ you fit fly. Ẹ tètè kàn sí you fit fly ní Ìbàdàn head office block 8 plot 15 7 up road Olúyọlé main estate ring road Ìbàdàn tàbí kẹ́ pé 090 1111 1190 hajj 2027 pẹ̀lú